تو بڑاوی ادھائیون دیما شاء اللہ دل ہفتے کتینا دیما دائب دائل داتینا بریک نہنن دائینا ای توکنا نہریو دائی تھا آتیب داتینیت نہرے تونا نہریو تو تونا ہنن ہو حدیدہ نیادیت ام سے ام بلی بھوئی دیا نیادیت کساک تک تینے ناتو و تو تیفے ناتو و تو نانا تو تیرنیک اون اوک شوبی ہوا اسکونی و حدیدہ نیاد اوک شوب ان اسرے قائب وی دینیب ام برو اوک شوب احای اوب کسو ہمین احے برو دائی بو ان اسرے کشی بتندی اوب دس اکی کنشی بے تونا حیث کاتو انوین اوب ملاب تونا انکرینی تارو سنگ اے تارو ناتی نے اکوبت تو ناتی دائے ان سرک اتفریو اترگا اولی نائب بیم بریو کنشیبت تونا برو لہیت لہیت بتکایت ام باتو نفسی ادائی باکای کاتو انو اکو بیت تو ناتی دا اوکشوب دائی بو ای آرے اور آو تونا تو راو ہنن دیا نیادیت تو راو ہو حدیدہ نیادیت ان اشکونی بھدیدہ نیاد ان ویلیم ادنیت تونا ساکوی ہوئی کیا ہے نا اماگ نہ تہا ایک تون اماگ تو تندیت تونا تو دائی نہ تہا ایک تون دائی تو تندیت تونا تو و دینی بہائیت وروی بہائیت مہین بہائی نا ان با تو ہی ایتی سکتی ایک دائیت کتے ان اوشکون اترتے نائب ان برو ان علم اکتی ایک تو ساہت اکتی ایک ادکاتر اکتین ایک ان برو ادھا ایف ان برو اماگو ایدنا نانا تو تندیت تو تونا تلنگا تو تکتی نائب ایفے بمبرو دبنو بھوئی اکسے نون کسو ہوئی کا یکسیان تو بیڈاوی او پھر اونے ادنے اختان امبریو ان اوندھائی کسو ہوئی پھر اتیت تو اور ملخ ایتین امبا تو لہیت لہیت بتکائیت تو اور تاریت بین مینان ونتیت اریت اکیتیت ونتیت ادیرنوب او فرائیب امبریو ہو اثرتنی تیروتے بن گداناتے بھو اثرتنی ملا گیراب دائی تکتی بیت تو ناتی دائی امبرو اماگو ایدنا ہنن تونا امبا تو توماگت اماگ تو دیتیت ہوئی باس اکوی او دا ہوا دی دینت تونا کسین اریوون تو دن سروی او دائی دل ہاب با اکتان دائی تاتی با دائین میادیب امبلیب نیدوکن انو دائی ان دمان ارتین نائب ولیم تورا میا نات کا دائی کاتی کے نات کا شیبو کاتی کے تونا تمبا تو تو دا تیفت اوگھا ہا اتنی تونا کسان انکین ہریو تو اور تو تربیہ آئے گا ویسو ربیم تیک توکنا اسے سکتینی دائب سکتینی تو تونا تمبا تو ان اوشکون ات ارتے ادا ات انے تھایا تو دا ہا ات انے تمبا تو اما اکتو تو اور توکنا تافیے تو کا آفیے ستا بیت تو ناتی دائی انہینن امبا تو اما اکتو دیا میاد ایم بلیب دیا میاد امبا تیو حدید نئی تو دائی حدید نئی برے توکنا دائی دائی نا دوکنا نہریو نون اماغنا برے توکنا تی دکی نہریو ارے مہین کا اماغنا ویتے فے آندہ ایرابا آکنا مہین تو ان مہین آنگوا پی برین مہین ہے تو تکت اوشکون او دا اے فے بفر اونے ادنے امبا رو دامات بتا ایک ایربنے نا ہوتے ہے امبا تو اندی گود دائیت کتے آندہ آکنا براہن تو نمبا تو ایربنے تو نا تو ترتے ہو دا ایربنے تو نا تو گروی دا ایربنے تو نا تو اے دا رکتینو ارت تھائے امبا تو اور اوشکون ادا اے فمبرو دامات بتائک ایربنے تو نمبا تو دائیت کتے او تو نا تو حدید نئے تھنن با آسا کوئی وہ حدید آنے دینا تو او تو نا تی دائی انو دھائیون دائی تھا تیب دائینے درینی دلہ بکتینے درینی دیم انو دھائیون مڈا افرہ دائی تھا تی رنیے درینی تو تو نا تی دائی انہنن ایم بلی بنیت او تو نا تو حدید نئیت انبا تو تہے نا تیب حدید نئی اکو انہنن ادھائیون او تھائی آتی او تو نا تی با اشبوب ننیت ان ادھائیون ای کساک تہے نمینی کما سونا انہنن ان بریکنا رشدیکنا ہوا دائی نا ہوا دائی تھائی آوا دوکنا نہریو ارے او تک اوکنا دلہ اندی ایک تی دلت تاکنا گدہائی آتے بہیڈ تو تکت توکنا تم اری تیب دائب تمتیک دائی تھائی آتی بدائیتیت دائی تمہارے تمتنی ایت دائی تھا تیب داتنیک یارے ایکنا لہیت لہیت بتکائت اورو اوکنا انسرکو بیم برو بتیسو تافی انین اکو انسرک تو اونک تن دے تیب کڑیے بودور بین ایدور بتیسو تافی ہوا تی دلتو انین اکو بیت تنا تی دائی تو تکت توکنا آفیمتیت تونا تو دائی تمہارے تمتیت تونا تو تمہارے سلطا ہوا
tot fe tariwa on ottona harrowa embare dae voi tam tietona tu nana tu tibia wa embate hai ba ai ka to ko embate ha atnie leitu oro dae ka afimia on sirik ukna yakio dis akai dela thai yakiek shwobi baru shwobi ai daimiyak ven odor leit leit vet kait on or timita ta shwobin thaya tu tishwobi dae betami dae betami ob leit leit vet kait baro kranshi dok arawe kranshi onda enhenen tona tuni harwet on udhayon dai dai na ne hareu en thadit totem siune tu on udhai nad dia tindio esa ku dai ki ken esa ku ho ekatine tuna tuna amak te katyo bhoi samku anun dai na dai bodhai dia tindiet samket ke thai to bidawi tukna afama dai ako tu tona tukura mistini tok ba saka edna shalla tona tukura mistini ton kasakna era inshallah dela ka bikatin tarta inshallah dela ka dikatin shalla di madai thayati wa dai bisri wa dai thayati wa dai etit galen arau dai thayati nibabbik shalla mbatu thaya hinin neharwet delhate wa khairi wa haya dai nati wa kasan inshallah dane tubdawi udhayun nimmararaina shalla di mati dalana dai thayati bdate na shalla afimte na enenin tona to adidna netto tim saune tu okshobi wa uskuni wa tarte nai wa hadidna to tona to makte hai mine kaya bu tera hon betuna ti dai un udhai ogaroyo te tena te magnate eskuine tona ne hareu dai na te hai ek tu dai hida martit kassa sakene na ne hareu betuna ti dai henen em bali ne dokna magna itkin sare okna maghadi itkin sare okna tuni sare we tukna dai na barekna ranshit tokna umbato niskitme tokna areni ene nistera okna neat radio samar tushbona salamini okna ene wa warine wa shalla dai ta tini marrari.